0: Кожне слово.
1: Паджинца Ян Краль зі Срожанта.
2: За дари або добре пшеча со джакуємі. Джакуємі пак со теж за вшо то, що сме доцпілі, що ж мами, а що ще нам любе а важне. Сме джакуні за наші свиби, наші дічі а внучки. А назоніми з їх строни то руня джак. Джак з уразніми на вшелаке важне. Зі словами, зі скутками, але теж з чихи модлітву. Поля нас кшещанов є з вашньом се поджакувач зе заплач бо тон кніз. Теж, діж є нам відоме, зе буде бо кніз дарувати сему його добре скутк зе жонуванням або помоцю заплачіч, не мели то йому самому превостаїч, доброту митовач. Сми самі намовені, со за дар або пшече джакувач, а дарувати сему його добре скутк митовач. Дарувати се мів се веселіч, абич пшесвічені, зе є нам доброту бо показав. З надавками розчими, діж сме є спільнілі, сме за то джакуні. Так віджане є тиш нелюбе ужаданє причина за джак, доки сме ніщо нове назонілі. Діж нашу джакуну друїх чуч дами, сме віле доцпілі, а понуваме тиш їх спознач, за чо можа джакуні бич. Причину са джакувач є дощ, а пшею вам, зо смієше тиш дженца тайки воко мікі, тиш бучече самі джакуні, a so druze vám ďakuja.
1: Dobrá Jan Kraj z Rožanta, venadoku a zamovitosti Ralvičanskeje vosady.